0: kianjo koma ivimirisia 93.0
1: nakungosa njeo bandaiye nanagere ate wewe mboke
0: kianjo koma.

0: kiugo kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongoragia aria metikitie
1: kiugo gia kungai gituraga na hinya
0: mandiko matuiraga watu uria ntwarige nyondagira